0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסף אמדורסקי, 432, 2021.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Grateful Dead, Walking Man's Dead, 1970.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים סך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
2: לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום.
4: שלום.
3: מדברת הראלה ממפעל פייס.
4: כן.
3: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
4: במנוי שלי?
3: במנוי פייס, בוודאי.
4: וואי. אני ממזמת.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
5: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
9: 88.
0: השעה בחסות
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
11: בבבדוק.

הטקסטים החכמים ביותר שאי פעם הולחנו, לא? Slip sliding away. ככל שאתם מתקרבים יותר ליעד, כך יותר קשה להגיע אליו. וזה גם סימן שאתם בדרך הנכונה. פול סיימון כאן 88. בוקר טוב לכם, שבוע טוב, כאן תומר מולביטזון איתכם במקום דורקט, דורי בן זאב שישוב בקרוב, ויש לנו גם איזה הקלטה להשמיע לכם שלו, אבל עוד מעט הוא רוצה למסור דש לכולכם. בינתיים אנחנו לעוד משהו שקשור לפול סיימון, סיימון וגרפנקל, שיר שפול כתב שהוא הרגיש בודד, לבד, בניו יורק. ארט נסע לצלם את הסרט מלכוד 22. זו הגרסה של Everything But The Girl, The Only Living Boy in New York.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: כן, כאן 88, בודקים רגע מה קורה בכבישים, דיווח הכי עדכני מ-7 ו-8 דקות, הוא על כביש 2 ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, עמוס באזור המרכז.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ.
11: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
13: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
14: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
15: נשמע פגז.
14: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
17: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
19: שיח לא בא.
18: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
20: את היית אהבת נעורה.
18: עכשיו תורכם להשמיע קול.
21: הולך נגד הרב.
18: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
13: אופרייט.
14: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

necessarily so, Bronski Beat. החזירו בשנות ה-80 את השיר הזה של גרשווין שנכתב לאופרה פרוג אנד בת' בשנת 1935. הרבה השפעה יהודית יש פה בכתיבה של גרשווין, בכל זאת יהודי. אבל יפה שהם, אתם יודעים, ה-80's איכשהו מצאו, זאת אומרת שהשיר מצא את דרכו גם לתוך רפרטואר ה-80's. הבנתם מה אני מנסה להגיד? לא חשוב. הנה הגורילה הזו. On an uncanny hill.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מידה
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון
3: כל העולם יודע מידה
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרנק לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטור.

0: אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
1: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, סוגרים שעה ראשונה יחד איתי צימר, ערכת המוזיקה דורי, דורקי בן זאב ישוב במהרה לא לדאוג, והוא אפילו ביקש שנשלח לכם דש, שימו לב לזה.
1: הרדיו, הידידיי, כאן דורי בן זאב. הרדיו מחכה בסבלנות. תודה על כל החיזוקים, על כל הברכות. הנה באים ימים טובים, ותודה לתומר על השידורים,

Walk of Life. Das dreht's. כאן 88, שוב בוקר טוב לכם. כאן תומר מולביץ' איתכם, איתי צימר, ערך את המוזיקה.

0: מהום קאנטרי רודס, אני מניח שרובכם בדרך ההפוכה מהבית לעבודה, אז בואו נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש 4, באזור דרום, עמוס מצומת שקולות ועד מחלף עד הלום, פרנסה וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 30-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
16: אופרייט.
15: כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: ו-399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. הערב, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

back on 74 Jungle. כאן 88, נעשה מה שהם מצווים עלינו. נחזור לשנת 74 עם שיר משנת 74. Redbone, come and get your love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מי? דן אורבך. כאן 88, אנחנו לאחד ממקורות ההשראה של דן אורבך. ג'ורג' אריסון, מתוך אלבום המופת, All Things Must Pass. What is life?

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: אני בסדר.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: את אמיתית?
5: אני אמיתית מאוד.
6: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
5: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מלכה, לרוני ברדס חדש, בעזרת יוני רכטר השיר זה נוצר, ושומעים את זה לא? יוני רכטר, יוני בלוך, יוני בלוך.

הדברים האלה. כאן 88, הנה לורניל. לוקחת אותנו לסוף השעתיים של ערך איתי צימר, דורי בן זאב ישוב, כמובן, בקרוב, על חשש, הנה לורניל, ואני איתכם בשעתיים הקבועות שלנו, מיד אחרי 9.

עורך תומר מולביטזון. כאן 88. Hey!

0: השבוע מציינים 30 שנה לצאת אלבום הבכורה של האילס, שזה בעצם הרכב שמאחוריו עומד אדם אחד, מרק אוליבר אברט, שלמעשה כבר הוציא שני אלבומים קודם, פשוט תחת השם אי. אז אני לא יודע אם זה בדיוק אלבום בכורה, אבל זאת תחילת הדרך של ההרכב הזה, אילס, שהוא בעצם הפך להרכב רק כל פעם ש... עבר צריך נגנים לאולפן או להופיע איתם, וזה אלבום שיצא בשנת 96 והיה קצת חריג, הוא לא היה בדיוק ברוק האלטרנטיבי, בגרנג', לא שייך לברית פופ, לא שייך לאי פופ שהתחיל לעלות איפשהו בין לבין, אבל כן אלבום מאוד כנה. עבר אף פעם לא חסך ועדיין לא חוסך במילים ולהגיד את מה שעל ליבו. אולי היחיד שאפשר להשוות אותו עליו זה בק, שם קצת במקביל, בק אולי קצת קודם. הנה השיר של האלבום, Novocaine for the Soul. אחד הרגעים הכואבים של עבר. שמדבר על ניקור.
1: Life is hard, and so am I. You better give me something

0: יוני בלוך, מכיר אותו, ולא מתבלבל בינו לבין יוני רכטר, כמו שקרה בסוף השעה הקודמת, הנה תיקנו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: זה היה רפרנס שיבין רק מי ש... או יבין, או תבין, מי שהזינו לנו יותר מרבע שעה. כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. כביש 2, עמוס מאזור המרכז, ממחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: מה?
13: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
14: מה? באמת?
13: באמת, באמת.
14: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
13: ממש.
14: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
17: שיח לא בא.
16: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
18: את היית אהבת נעורה.
16: עכשיו תורכם להשמיע קול.
17: הולך נגד הרבה.
16: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

כאן 88, אנחנו לרולינג סטונס ואלבום החדש שלהם. כיף שהם עדיין כאן, ונשמעים כל כך טוב. Jealous Lover.

0: 20.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88, אנחנו עכשיו לדן פוגלבר, שהיה אמור לחגוג יום הולדת 75 השבוע. הוא נחשב אחד מאבות מה שנקרא סופט רוק, או אפילו יאכט רוק, ולא במקרה, הוא באמת אחד האנשים שהגדירו את הסאונד של זה, למרות שהוא הגיע במקור מפולק, זה פשוט המקום אליו הוא התפתח, גם הקול שלו נורא מתאים לזה, גם ההפקה שהוא בחר, גם העובדה שהוא עבד עם האיגלס לא מעט, זאת אומרת, המנהל של האיגלס החתים אותו, חברי איגלס ניגנו באלבומים שלו, את השיר הבא הוא כתב כבר אחרי הצלחה, והוא נכתב על אבא שלו, שהיה מוזיקאי, מורה למוזיקה, מנהל להקה, והוא כתב לו מכתב תודה עוד כשהיה בחייו. Leader of the band.

0: Cats in a Cradle, Ugly Kid Joe, מבצעים מארי צ'פין, שיר שארי צ'פין ממש נבעל אחרי שהוא כתב אותו בשנות ה-70, על המשמעויות שלו והעיסוק בהורות והבאות והפחד. הנה שיר חדש ישראלי שעוסק באבא.
1: עמי
0: עמי חי
1: עמי חי
0: שרון אסאל.

מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה, כאילו זה היה אתמול. החולצה מכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

0: לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
13: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז, וההתלהבות בשיאה.
15: היה טעים, כן.
14: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
16: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בספטמבר הקרוב שלום חנוך יחגוג יום הולדת 80, ואנחנו נחגוג איתו כמה ימים לפני כן, ביום שישי 28 באוגוסט, מצעד ללא שם. אתם בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך ולכבוד המצעד, לקראת המצעד. אגב, אתם יכולים להצביע כבר עכשיו, כן? באתר 88. לכבוד האירוע ביקשנו מיוגב גלוסמן ושרה איזק לוי לבצע את גיטרה וכינור.
1: בדיוק.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

ליתיום, נירוונה, כאן 88, אנחנו לג'פרסון איירפליין, עכשיו שעה השנייה שלנו יחד, זה 60 שנה לטבקו רוד, זאת אומרת לביצוע של ג'פרסון איירפליין לטבקו רוד, ולאלבום הבכורה שלהם, ג'פרסון טייקינג אוף. עדיין אין שם את גרי סליק, זה עדיין לא הרכב שהגיע באלבום השני והמופתי, אבל שומעים את מה שעתיד לבוא, את אחת הלהקות החשובות של שנות ה-60, זמרת אחרת, אבל זה עדיין ג'פרסון איירפליין בהתאבות. קיצור, טייקינג אוף. זה הגרסה שלהם לטבקו רוד.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: ‫399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ‫ואי אחד בודד הפך לבית ‫של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. ‫אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. ‫הערב, מנחם גרנית, ‫האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים, ‫ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, ‫מגיע בפעם...

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: שלום, שלום.
4: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
5: נכון.
4: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
4: מטורף, לא?
5: וואי, וואי. כן, הרגליים שלי רועדות.
4: אני רוצה לשתות כוס מים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. אנחנו חוזרים 60 שנה אחורה לאלבום הבכורה של ניל דיימונד. יותר נכון להגיד אלבום הבכורה שלו ככותב. הוא התחיל, אתם יודעים, כזה זמר כמו הרבה אנשים בשנות ה-60 שניסו להצמיד לו כותבים וליצור עבורו את הלהיטים הגדולים, אבל בסוף כשיצא דה פיל אב ניל דיימונד, אז התחילה הפריצה. הוא יצא ב-12 באוגוסט 1966, השבוע לפני 60 שנה. היה בו את הלהיט צ'רי צ'רי, זה ממש ההתחלה, אבל בכתיבה האישית יותר שלו, היו שירים כמו השיר הבא, Solitary Man, שהצלחה מזערית עד ש-50 שנה אחר כך, הרבה ממשהו, ג'וני קאש ביצע אותו. הנה הגרסה של ניל דיימונד. קאש ביצע אותו באמריקנה. אמריקה, סליחה.

כאן 88. השבוע אמור לחגוג, היה אמור לחגוג מולדת גם זמר הסול בובי קולדוול. אני מלא הלך לו עולמו לפני 4 שנים. אחד הסיפורים המדהימים לגביו הוא שהוא פרץ לעולם עוד טיפה לפני עולם הוויזואליה, לא כמו של היום, שנות ה-70 ותחילת ה-80, וכשכולם שמעו אותו ברדיו הם חשבו שהוא אפרו-אמריקאי, שהוא זמר סול אפרו-אמריקאי. הוא נוגן בתחנות הרדיו שיועדו למוזיקת R&B, ולרוב נשמעו שם רק אפרו-אמריקאים. הוא צעד במצעדים האלו, מה שנקרא. אנשים הגיעו להופעות שלו והוא דמו לגלות שהוא לבן. הוא הפך לאחד המסומפלים בעולם ההיפ-הופ שנים אחר כך. אם עלית זה, What you won't do for love.

0: 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: כפוף לתקנון.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף דקל קמילה.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם!
11: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הופעה, הרנבות של דוקטור קספר, כאן 88. תומר מול ויזון איתכם, סוגרים 4 שעות יחד. נעשה את זה עם השיר החדש של צ'רלי XCX, Spring Summer 2026. יעדכני, תיקן ועכשיו.

איגי פופ וחברים כמו ריקי גארדנר ודייוויד בואי The Passenger. היי, שלום, בין אם אתם הנהגים, אלה שיושבים במושב הנוסע, או שאתם בכלל שומעים אותנו ממקום ממוזג, באמצע שום מקום, נהנים מהחופש הגדול. טוב שאתם כאן איתנו איפה שלא תהיו. אנחנו בשעתיים עם מוזיקה מעולה שערך עבורנו בן ג'וריני. אני איתכם באולפן, שני חיימוביץ. ממשיכים ברוח שאיתה פתחנו. של ה-60s וה-70s, אבל דווקא במשהו חדש. לרסקו, שהם עדן עטיה, גיא וייסמן ואיתי חמודי לוי. קוראים לזה In Spring. כאן 88, האזנה טובה.

0: פליט פוקסס מפיקים קצת את החום ב-White Winter Hymnal. כאן 88, 11 ועוד 11 דקות, זמן להביע משאלה. אנחנו נצא גם בזמן הזה להפסקה קצרה, ונחזור עם בל וסבסטיאן מהצד השני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
14: שיח לא בא.
13: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
15: את היית אהבת נעורה.
13: עכשיו תורכם להשמיע קול.
14: הולך נגד הרבה.
13: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

בל אנד סבסטיאן, The Boy with the Arab Strap, שיר שנשא את שמו של האלבום השלישי שלהם, ונבע בין היתר משם של להקת אינדי סקוטית אחרת, Arab Strap, שיצא להם לשתף פעולה בעבר, סטיוארט מורדוק, הסולן של בל אנד סבסטיאן, אפילו התארח אצלם באלבום השני, אבל במקרה של השיר הזה, הם לא בדיוק קיבלו את ברכתם, ובואו נגיד ששיתוף פעולה נוסף לא נולד מזה. כאן 88, נעזוב את מריבות האינדיה סקוטיות, ונעבור לאנגליה באהבה. מקיור, Love Song.

חשש אמיתי שנולדו לפני קצת יותר מעשור על טהרת הפוסט-פאנק של האיטיז, כמו הקיור ששמענו קודם, לא מכאן. 11:30 כמעט, כאן 88. אמנם הלילה הוא לא שכזה, אבל כל יום הוא הזדמנות לשמוע את הרן צור בלילות של ירח מלא.

0: Quaqua della Joe della Qua Qua Qua Atsarti and Kaniti and Kibalti Hatava Ratsimla Anot Me Hatava Bafta Surprise! Chavrei Moadon Joe Delic Konim O Metadlikim O Matinim Be Joe Delic Burger King O Atar Cafe Joe And Mekablim Hatava Bafta Joe Delic Moosh Litzvirain Mimush Pratim Milayim Batarei Moadon
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: אתם על כאן 88.

Marian Faithful. Broken English. השיר שנשא את שמו של אלבום הקאמבק שלה עוד ב-79 אחרי כמה וכמה שנים. שהתמודדה עם קשיים רבים. וזה היה יצירת המופת שלה כפי שהיא הגדירה אותה. עכשיו קורינה לאל. תן לי קצת ממך.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה להביא של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: שלום.
8: שלום.
7: מדברת הראלה ממפעל פייס.
8: כן.
7: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
8: במנוי שלי?
7: במנוי פייס, בוודאי.
8: וואי. אני ממשמת.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הסנדייז בגרסה שלהם למה שבמקור של רולינג סטונס וייד הורסס. כאן 88 עכשיו על משהו חדש לקווינס אוף דה סטון אייג', איזי סטריט.

Queens of the Stone Age מארחים את ניקי ליין ונותנים מקום לחוסר השלמות, כפי שהחיים הם לא מלוטשים ומלאי טעויות אמיתיים. Easy Street, כאן 88.

מוניקה סקס, מספיק בן אדם. 6:12, היי, שוב שלום, ברוכים המצטרפים והנמצאים. שעה שנייה שלנו יחד בכאן 88, עם המוזיקה שעורך בן ג'וריני. אני איתכם שאני חיימוביץ. ממשיכים מכאן אל דקסטר and the Moon Rocks, רביעה שמגיעה אלינו מטקסס. הם פועלים כבר 5 שנים בערך, אז כיאה לתקופה פרצו אלינו לתודעה דרך הטיק טוק. גם השיר הזה, שיר חדש שלהם, שהצליח להדהד בקרב רבים. קוראים לו Freakin' Out.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
4: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: הצטרפו ל-AIG, ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: 1-800-400-400-AIG. חפוף התנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף. ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. הערב, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם

I Wanna Be Adored, The Stone Roses, השיר שפתח את אלבום הבכורה שלהם וגם בין הראשונים שיצא כסינגל. כאן 88, משיר פותח, אנחנו אל שיר סוגר. זה האחרון שדייוויד בואי יוציא בחייו, הוא אפילו לא הספיק לבצע אותו בחי מול הקהל האוהד. Lazarus.

מקסי מיוזיק, Love is the Drug, קצת אחרי 12 וחצי, כאן 88, אנחנו לגרסת הכיסוי של תערובת אסקורט. למה ששארו במקור, השלושרים. גברת לוי. זה השיר שבעצם הביא להם את חוזה ההקלטות הראשון שלהם, שאיתו הם הקליטו את אלבום הבכורה שלהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: שלום. מדברת תראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: בסדר.
2: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: ברצינות?
2: מאוד.
1: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נורית גלרון, עם המילים החודרות האלה של השבת, שגם הלחינה את אתה הולך לישון מוקדם. כאן 88, אנחנו ממשיכים מכאן אל המריות, שמונים בסך הכל מריה אחת, שהיא הסולנית של להקת האלטרנטיב הזו שמגיעה אלינו מ-LA, לזה קוראים No One Noticed.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
2: בעלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
1: היה טעים, כן.
0: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
2: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סטיב לייסי, מתוך האלבום האחרון שלו שיצא ממש באחרונה, לזה קוראים The Feeling. ועם זה אנחנו מגיעים לסופן של השעתיים שלנו היום בכאן 88. תודה לבן ג'וריני שערך את המוזיקה ששמענו. עוד רגע אבנר גורלי ימשיך לצדכם מהשעה אחת. אני שני חיימוביץ, נשתמע כאן מחר בשעה 4. הנה שעדי, by your side. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

אהלן, אהלן, שלום, שלום, 4 דקות עכשיו אחרי 1, כאן 88, אנחנו פותחים את השבוע ביחד, מהדורת הצהריים של יום ראשון נפתחה עם Pretenders, Back on the Chain Gang, ויהיו פה הרבה דברים טובים במשך 3 שעות הבאות, ואני אבנר גורלי, כמו תמיד, בימי ראשון, איתכם והמוזיקה עד 4. נמשיך עם האלבום החדש של סיינה ספירו, שהוא ככה בגזרה של הפופ הכיפי, אינדי פופ כזה. אנחנו נשמע את מטיריאל לאבר, שגם כן משתתף בימים אלו, אמנם הסרט כבר ירד, בשטן לובשת פראדה 2, שצריך לראות אותו, וגם באלבום החדש שלה, ויזיטר. אז הנה, הסינגל המוביל מתוך האלבום, Material Lover, אני אבנר גורלי, אמרתי כבר, ואתם, איפה שלא תהיו, מוזמנים לבלות איתנו את 3 שעות הבאות. האזנה מצוינת.

0: מעניין כמה ביל ווידס מושך את הווקלס שלו פה. הרבה אוויר. נשגע גוד וייב אולטימטיב עם לבלי דיי, ביל ווידרס מביא אותנו עכשיו להפסקה של 3 דקות, ונחזור עם פאנקי ישראלי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי.

0: חייו. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
9: שיח לא בא.
8: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
10: את היית אהבת נעורה.
8: עכשיו תורכם להשמיע קול.
9: הולך נגד הרב.
8: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

איזה סאונד מצוחצח, מלוטש. גיא מזיג יודע לעשות הפקות, אין מה להגיד, וגם בפאנקי ובגיטרות לבד במדבר. אנחנו עכשיו נעבור אחורה בזמן, אמצע שנות ה-90. Red Hot Chili Peppers מוצאים את One Hot Minute. ובאלבום הזה באופן חד פעמי, דייב נברו, הגיטריסט האדיר של ג'יימס אדיקשן, מופיע, התחבר להרכב במקום פרושיאנטה שלקח פסק זמן. והוא כאן משתתף עם הגיטרות הפאנקי האלה. דייב נברו, Red Hot Chili Peppers, Walkabout.

0: איזה גיטריסט, אריק קלפטון, מתוך אלבום Slow Hand. 1977, Lay Down Sally. אנחנו נתקדם 3 שנים קדימה, אלבום אחת פעמים של דודה, ואנחנו נשמע.
1: Take number 3 is gonna be a happy take.
0: את גרעינים מתוך האלבום הזה, שהוא גם כן אלבום ככה שמתכתב עם קלפטון והפולק בלוז רוק של שנות ה-70.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אני רוצה להביא.
4: של כיף בקנוני עזריאלי, נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אחד מהרכבי הרוק המקוריים שהתחילו בשנות ה-90. הם הציעו שלל אלבומים מצוינים והם פעילים עד היום, כן? או עד לפני לפחות 4 שנים.

חזק, מקורי, Do You Realize, The Flaming Lips, אנחנו נעבור לסיאטל, לפו פייטרס, שהוציאו את But Here We Are, לפני 3 שנים, זה אחלה אלבום, ופה דייב גרול הביא את הבת שלו, ששרה יפה, בקטע הזה שנקרא Show Me How, הפו פייטרס.

0: 1980, 46 שנים כבר מאז שהשיר הזה יצא, והוא נשאר אקטואלי ולהפקות ניו וייב זה לא מובן מאליו. חלק ניכר מהמוזיקה שנוצרה בשנות ה-80 כבר לא נשמע טוב היום, אבל ויסאז' נשמעים מעולה. Fade to Grey, 1980, 10 דקות עכשיו לפני 2, אנחנו נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת ונחזור עם מתי כספי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
12: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
12: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הנה הנה הנה מתוך אלבומים מהפעמון שבנובמבר נציין 60 שנה לאלבום האדיר הזה מתי כספי ואנחנו נחזור לימינו אנו 50 שנה אחרי ניר קנן מוציא את אלבום השני שלו נקודת תורפה ואנחנו נסיים עם השיר אוי וי ווי לי של ניר קנן מתוך האלבום החדש שלו אני אבנר גורלי ואתם איפה שלא תהיו מוזמנים להמשיך לבלות כאן 88 נשתמע ממש ממש עוד מעט מין מועיל ביי ביי יש בית

Talking about a revolution, טרייסי צ'פמן פותחת השעה השנייה, אהלן אהלן, שלום שלום, ארבע עכשיו אחרי שתיים, אני אבנה גורלי איתכם, עד ארבע יש לנו עוד שעתיים של הרבה מוזיקה טובה, וגם מוזיקה חדשה, כמו הסינגל החדש מתוך Train on the Island של אלדוס הרדינג, שכך מתחיל עם סנטר מיוחד ומתפתח ככה לשיר רוק אמריקנה יפה שכזה, אז זה מתוך האלבום החדש והחמישי במספר שלה. עד ארבע כאמור, כאן 88, שתהיה לנו הזנה מצוינת.

0: Sister Golden Hair, America. כאן 88, נצא להפסקה, פחות משלוש דקות, ונחזור עם אהוד בנאי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותענו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: ‫399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ‫ואי אחד בודד הפך לבית ‫של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. ‫אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. ‫הערב, מנחם גרנית, ‫האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ‫ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, ‫מגיע בפעם...

געגועים, אהוד בנאי, דוד בשאול. נמשיך עם עוד משהו משלנו, אחד השירים היפים של בן גולן. אמנם זה שיר שקיעה והיא עדיין לא הגיעה, תגיע יותר מאוחר, אבל הוא מתאים בכל שעות היום. שיר שקיעה.

0: פין ליזר, הרכב האירי, עם שיר העם העתיק האירי הזה. 1998, יצא The Dubliners. כאן זו הגרסה של סין ליזי, סימן שאתה צעיר, זה היה בתרגום לעברית. וגם נציין את הקאבר האדיר של מטאליקה, השיר הזה, Whiskey in the Jar. 28 דקות עכשיו אחרי 2, כאן 88, ההפסקה של קצת יותר משתי דקות, ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
3: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: You just thank the Lord.
1: כמה נשמש בשיר הזה של Impressions, Curtis Mayfield, in People Get Ready. נעבור עכשיו לפולק העדין והמתוחכם והנעים והעדין ושובי הלב של ניק דרייק, Northern Sky.

Hold It In, של אוי מנואלה, הלא היא הישראלית שחיה כבר כמה שנים טובות ויוצרת באנגליה, כן? קוראים לה מנואלה סטבסקי, זה מתוך ה-EP האחרון שלה, ואנחנו שמענו כאמור את Hold It In. אנחנו נמשיך עם הסאונד המקורי לזמנו שנוצר במוזיקה הישראלית של שנות ה-90, מתכוון לצמד הג'ינג'יות. נשמע אתם בשירם הג'ינג'יות או פוסי אל.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
2: עלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
6: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
10: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
11: מחסני השוק
12: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי פותחים שבוע חדש באילת וההתלהבות בשיאה
13: היה טעים, כן
12: ומיד אחר כך מתחת לבלטות בפרק חדש שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים
14: על כל מסכורת שלכם שנכנסת הם לוקחים כסף למה מה קרה?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאל אספקטור, הבנג'ו שם אחורה. אתם טוויסט לשיר הזה, לישון בלעדיי. אנחנו בישורת האחרונה של השעה השנייה, 9:59. הנה טעימה משנות ה-60 עכשיו.

Palace Collection עם Daydream, מביאים אותנו אל מייקל קיוואנוקה, שיחתום את השעה השנייה, 2:55. אני אבנה גורלי, ואנחנו תכף ניפגש שוב עם השעה השלישית. Meanwhile, ביי ביי.

הגורילז עם דה לה סול, פיל גוד אינק. מקווה שגם אתם בפיל גוד. זאת מטרת המוזיקה שלנו כאן בשעה הזאת ובכלל, לתת לכם קצת טוב על הלב ולהתחלת השבוע, שלפעמים היא קצת מייגעת, קצת מייאשת, אבל ככה כשמתחילים, כשמתעוררים ומתחילים את היום, כבר הכל נכנס לשגרה, אז אני מקווה שאנחנו נעזור לכם בלהיכנס לשגרה. עכשיו אנחנו עם בחזרה לשבלול צד נוסף, במלאת 30 שנה לצאת האלבום האולפן של כמובן רוקפור, בחזרה לשבלול, אלבום מחווה לשירים של אריק ושלום משנות ה-60 בעיקר. עכשיו הם מוציאים את הצד הנוסף של שבלול, וכאן הם עושים גרסה מהירה, אפשר להגיד הרבה יותר מהירה מהמקור, למציצים של שלום חנוך, שיר שאיתר את הסרט האדיר, אבל הוא לא היה שיר גמור, ושלום חנוך בעבודה עברית, הפך אותו לשיר מוגמר עם גרוב מגניב כזה, וכאן הם לקחו את השיר, העלו את ה-BPM ועשו אותו שמח מאוד. אז הנה, רוקפור ביחד עם מאור כהן, מציצים, האזנה מצוינת, אני אבנה גורלי, יאללה תבלו.

0: סימפתיה לשטן. Sympathy for the Devil, Rolling Stones. חמש עשרה אחרי שלוש, כאן 88. הפסקה של קצת יותר משתי דקות. וחוזרים עם Smashing Pumpkins.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
12: שיח לא בא.
11: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
13: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרב.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

1979, Smashing Pumpkins. נדלג קדימה אל 2014. מלהרכב האנגלי Everything Everything. מתוך האלבום הטוב שלהם Get to Heaven. נשמע את Distant Past. Everything, everything.

0: סינטיטיין, מתוך ה-IP הבכורה שלהם 1990, עם הקאבר המעולה הזה לניל יאנג. מעניין, מעניין היה לראות אותו כשהוא שמע את הקאבר הזה, קאבר דנסי לחלוטין, ל-Only Love Can Break Your Heart. נראה לי שהוא אהב את זה, אחרת הוא לא היה מאשר לסינטיטיין להוציא את השיר. שלושים וארבע דקות אחרי שלוש, מהדורת הצהריים שלנו יוצאת להפסקה של שתי דקות. וחוזרים עם משהו משלנו. שני קטעים מאוד מאוד יפים שנוצרו כאן אצלנו בארץ. צ'ק אל אאוט, תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה להגיד. של כיף בקנוני עזריאלי.

0: ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אפריקה שלי, גלעד קנה, אנחנו נעבור לעוד שיר עם צבע מיוחד. מתוך אלבום לזכור ולאהוב של זיו, לא היא זיו בראשי. אלבום כולו הוא על פופ, פופ חלומי שכזה. אתם תשמעו את, ה, את הסאונד פה ותבינו. כן, זה קצת מושג אמורפי, אבל יש פה צבע מאוד מאוד יפה להפקה. אז אנחנו נשמע מתוך אלבום לזכור ולאהוב את כתר. אז הנה, זיו בראשי חדש.

0: כן, והקלאסיקה היפה הזאת שייכת לגס הוא הרכב הקנדי שהוציא את השיר הזה This Eyes ב-1969. אז העיניים האלה מובילות אותנו להפסקה האחרונה של השעה הזאת. שתיים וחצי דקות ואנחנו חוזרים לסיום התוכנית שלנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום או של פעם או עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלוש שעות הבאות. אני אבנר גורלי, ואתם איפה שלא תהיו מוזמנים להישאר איתנו על התדר כאן 88. הנה תומר ישעיהו, ואנחנו נשתמע, שנשתמע, רק טוב, ביי ביי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88 אתם על כאן 88.

אפרים שמיר, ספוילר למקום שהשידור הזה ייקח אותנו אליו, ערב של יום בהיר, צהוב ולך, באוגוסט, אוגוסט ישראלי, טיפוסי וטוב, שלום לכן ולכם, אתם על גם כאן 88, ואתם באמת לא יודעים איזה כיף לי להיות פה, הייתי במרחקים איזה רגע, חזרתי הביתה, לאולפן, לכאן 88, למזגן, משהו שלמדתי לא לקחת כמובן מאליו, באמת, היום תביאו איזה נשיקה קטנה למזגן שלכם, בסדר, הוא לא מושלם, יש לו עניינים, קצת זיהום אוויר, אנחנו יודעים, אבל בתכלס אין, זה באמת, זה אושר. אז אני נעמי שלו, סמדר שפר בחרה לנו מוזיקה, ואנחנו נבלה פה איזה שלוש שעות, מהמדבריות ההלכה שלנו, למידווסט האמריקאי, אחד מאומני האינדי פוק הבולטים של העשורים האחרונים, קווין מורבי, סינגל ראשון. Javelin.

0: וואו, זה אולי השיר הכי מתאים למצב הדברים נכון להיום בעולם, במין יום כזה שהכל בכל זאת הולך טוב בתוך הכאוס הכללי. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. אריאם, תודה רבה. ועדכונים?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אז הכבישים, מה איתם? כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף חולון מזרח ועד מחלף אם המושבות. לנסוע ברוגע, בנחת, ליהנות מהמזגן.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. הערב, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם

הזמרת הוולשית ג'ם, זה השיר שלה They שמסמפל את הסווינגל סינגרס, גרסת הקפלה ל-OG הראשי והמגניב מכולם יוהן סבסטיאן בח, פרלוד בפה מינור אל תוך השמש השוקעת והאדומה של היוצרת הניו זילנדית ביק רונגה.

Arcade Fire. זה רק רפלקטור. עכשיו אהבה חדשה של אסף אמדורסקי, שהפכה למשהו קצת יותר כזה ממשהו שהיה מתוכנן במקור כיותר רוקי, על בסיס הרמוני של שיר של לוריד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 30-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
2: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רוצה קצת מרק בטעם סול מהסול קיצ'ן, אלה הדורז. מסעדה אמיתית שג'ים מוריסון היה סוג של מתעלל שם בצוות או משהו, כל הזמן היה לא מסכים לצאת. עכשיו אליס קופר, שיר, סקולס אאוט.

מי בחופש הגדול עכשיו? נהנה מכל רגע בים, תרימו את היד. סתם, אני לא רואה אתכם. The Black Keys עכשיו. Fever.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: פופ פופ פופ. פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ.
6: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים

0: שוב, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
4: היה טעים, כן.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
5: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי שחוזר אחורה עוד לפני ימי הלהקה, למתי שהם היו מושפעים מאוד מאוד מפאנק, תמיד היה שם איזשהו רובד גם במוזיקה שלהם, אבל ממש כיף גם עם העיבוד הזה של הנשיפות והכינורות של שוזין, בכלל זה מקבל, זה כיף, העולם בכלל חוזר לעיבודים גדולים, אחרי הרבה שנים של עיבודים רזים כאלה, דקיקים, חוזרים לסטרינגס, חוזרים לנשיפות, וזה כיף שזה קורה גם כאן. לכבוד סיום השעה, הרכב שאף פעם לא פחד ממורכבות, נהפוך הוא אל הששת בלילות הסתיו.

טרו פייטרס לא יוותרו לנו, אם אנחנו נלך הם יבואו אחרינו גם אל תוך השעה השנייה. בכאן 88, כיף שאתן ואתם פה. אני נעמי שלב, סמדר שפר בחרה לנו מוזיקה, ואנחנו נשארים בסצנה, או לפחות עם החברים לסצנה בסיאטל, אלה Queens of the Stone Age עם שיר חדש שנקרא Easy Street, 3 שנים אחרי האלבום הקודם.

0: למי מכם שכמעט הצליח או הצליחה לשכוח מהלב השבור שלה, אז קריס קורנל דווקא מזכיר, Nearly Forgot My Broken Heart, אבל למזלכם יש פקקים, והמקום הכי טוב לבכות על לב שבור זה באוטו, כולם יודעים את זה, חוויה כלל אנושית, אז קבלו פקקים לכבודכם, שבורי הלב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בכביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף חולון מזרח ועד מחלף אם המושבות.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: UMI, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
6: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: אני רוצה להגיד
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
13: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
16: שיח לא בא.
15: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
17: את היית אהבת נעורה.
15: עכשיו תורכם להשמיע קול.
16: הולך נגד הרב.
15: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

אביך שטרית, נמנע ממך. אתם על כאן 88, ואנחנו עכשיו עם פרויקט מיוחד שנקרא קינצוגי. זאת שיטת חיבור בעצם של חרסים שנשברים, ואז מחברים אותם ביחד בחזרה, שיטה יפנית, עם זהב. ודן זייתון קרא ככה לפרויקט שלו, וכיאה לשם הזה גם ככה נקרא השיר, הכל מתפרק, עם יוהנה ומאור אלוש.

איזה שיר מתחילת קריירת הסולו של מוריסי. Every day is like Sunday, באמת עושה כאן שניים מהדברים שהוא הכי הכי טוב בהם בעולם, שזה לשיר פשוט מדהים ומטורף, ולהתלונן, פשוט להביא טייק יחסית מבואס על הקיום. טיימים פאלה, Eventually.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

מייק אולדפילד עם הזמרת הסקוטית מגי ריילי, Moonlight Shadow. ואנחנו עכשיו עם חדש יחסית ממאי האחרון, דנה ברגר, המילים של אשכול נבו. אם נותרנו נאהב,

כולם משתנים. קין. ברגע כבר רדיוהד, שיר על ניתוק בכל מיני מימדים שלו. Let down.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אופה פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה פופה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יואו, ג'וזי קאץ, אצלי הכל בסדר, שיר שתמיד, זה באמת פשוט גורם לי לרצות להביא לך חיבוק, כי כל כך נשמע שהיא צריכה אחד, אז גם בדיעבד, ג'וזי שולחת לך. כאן 88 נסגור, שעה שנייה, עם הנשיפות, והכל, ג'ניס ג'ופלין, מי.

Hey cool kids, זה פינלי קווי, אומן הרגע הסקוטי. Even after all, אנחנו בשעה שלישית שלנו ביחד, וכיף לי מאוד שאתם ואתן כאן. סמדר שפר בחרה מוזיקה, אני נעמי שלב, ואנחנו ניכנס ביחד אל תוך הערב הזה עם שיר מאלבום החדש של סטיב לייסי, יצא ממש בחודש שעבר, שנקרא The Feeling.

0: טרנץ. בלי להלחיץ, אבל את, כן כן, מי ששומעת, את הסיבה שאלוהים בכלל ייצר אישה בעולם, זאת רמת היופי, the most beautiful girl in the world.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אז בכביש אחד יש לנו עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש וגם ממחלף מוצא עד מחלף חמד.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום או של פעם או עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. הערב, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם ה...

מייסי גריי, יחד עם אריקה בדו, סוויט בייבי, על כנפי הסול. עד לחוף פלמחים, גם אצלנו יש, מיקה טל וקוטי.

הדואט המתוק הזה של גידיגוב, מיקה קרני והגשם יבוא במקור אגוואז'ימארסו של אנטוניו קרלוס ג'ובים. אז אנחנו נשארות בבוסה נובה עם דסאפינדו, שזה כמו להגיד קצת מזויף. סטן גטס וז'ואאו ז'ילברטו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: 1-800-400-400-AIG.
9: צרפו פתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky, ואנחנו עכשיו עם סרבי, שכותב איזשהו שיר, שיר חדש, יחד עם חבר ילדות, לא בדיוק מפגש מוזיקלי, יותר כמו מין מפגש בין חברי הנפש, יוצא דבר נורא נורא מקסים, שנקרא Varen's Corner.

יואו, מי זוכר את הסצנה בסרט Garden State של זאק בראף עם השיר הזה ברקע, The Only Living Boy in New York, סיימון אנד גרפנקל. בכי, בכי. גבע אלון. Days of Hunger.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
2: עלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
8: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ,
1: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
10: היה טעים, כן.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
11: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף, למה מה קרה?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בן ג'ורין יהיה פה אחריי עם בחירות טיפ טופ ומן I trust לסיום I come with mud.

0: עכשיו, בן ג'וריני. כאן 88.
1: 88, תוכנית הערב שלנו, שיר נחמה. הערב כמו בכל ערב, מישהו מאנשי התחנה נותן שעה ככה של סוף היום לוודא שכולם בסבבה או צריכים איזו הרמה קלה. לקוראים בן ג'וריני, אני אהיה איתכם עד 8. נתחיל עם דברים מנחמים קלאסיים, מרגשים אפילו, אבל נעבור לתת איזה בוסט. אני מרגיש שיש משהו ביום ראשון שאני צריך בו איזה בוסט, אז אני מקווה שכמו שאני צריך גם חלקכם, ואנחנו נוכל לעשות כיף ביחד, אבל בינתיים בוא נתחיל עם איזה רגש טוב מג'ון מרטין. השיר הזה קוראים אנטי-אביאטור.

אביאטור, ג'ון מרטין. פותח את התוכנית שלנו, שיר נחמה הערב. ממש אתמול ביום שבת שמעתי איזה פלייליסט בדירה, והשיר הזה הגיע ושמעתי אותו איזה 3 פעמים נראה לי, והנה אנחנו חולקים אותו עם העולם. אני מקווה שאתם הרגשתם את אותם רגשות שאני הרגשתי, וכמו שאמרתי, אנחנו נתחיל את זה טיפה מרגש ונעבור לאחד אפילו טיפה יותר מרגש. אבל אז ממש אותו אומן, רודריגז, הוא גם ירים לנו את האווירה הקדימה לבוסט האנרגיה שכל בן אדם צריך ביום ראשון בערב. בינתיים קצת רגש, רגע. I think of you.

זמנים שאנחנו לא ביחד. אני שומע את השיר הזה ששובר לי את הלב וחושב עלייך. הוא איש פשוט ואנחנו אנשים פשוטים, וזה המילים שאני רוצה לשמוע. I think of you, רודריגז. ומה שאפילו יותר מדהים באיש הזה, זה שבתוך אלבום אחד הוא מביא את הבלדה המדהימה הזו, אבל גם לא מתבייש להתנסות בסגנונות אחרים שהוא עושה אותם לא פחות טוב. וממש עם אותם כלים הוא מביא פה דבר שיזיז אתכם בכיסא באוטו. שימו לב.

0: רודריגז, Climb Up On My Music, מאותו אלבום שהוא כמעט גרם לנו לבכות, אם I Think Of You. הוא מביא את Climb Up On My Music. ואנשים היום בחלוף הזמן לא חושבים על זה יותר מדי שמוזיקת ריקודים זה פעם היה אנלוגי, עם כלים אמיתיים. ומה שהם עושים עם טכנו, עם טרנס, עם האוס, היו עושים עם טופים ובאס. והאורגנים. וניתן עוד כמה דוגמאות של זה אחרי הפסקת פרסומות קלה, ואני מקווה שעשיתי יחץ מספיק טוב לעצמי.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים סך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימוד.

0: 8888.
1: אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה, חזרנו עם להקת פאורליין. גם הם כמעט אנלוגים לגמרי ביחס למה שדיברתי מקודם על מוזיקת ריקודים בלי מכונות, זה אפילו למועדון.

ג'רני של פאורליין נוצר לפני 50 שנה ולדעתי יפרק כל רחבת יקודים שישימו אותו בה יפרק בקטע טוב, כן? כמו הדיסקו שאנחנו מכירים אבל בלי פזמונים גדולים בלי שירה בכלל רק קיק ובאס טופים הפעמונים האלה האורגנים האלה כל מה שטוב אחרי תור הזהב של המכונות הטופים שהיו מה שהחליף את זה מסוף שנות ה-80 ולאורך ה-90s בשנות ה-2000 התחיל גל שקרא לעצמו קראו לו הנו דיסקו זה חבר'ה שמאוד אהבו את הקולות האלה האנלוגיים ולאו דווקא את הטופים העצומים האלה של המכונות הטופים שאנחנו מכירים מהיפופ ומטכנו ומטרנס החבר'ה האלה אהבו מאוד לסמפל את כל הלהקות האלה כמו פאורליין וגם יותר גדולות ובעצם אחד מהכי גדולים של התקופה הזאת, כן, מדובר פה באירוע קצת נישתי, אבל יש אחד, קוראים לו טוד טרייה, היה הרבה חבר'ה נורווגים, והוא אחד מהם גם ניגן בארץ, בבלוק ובכאלה. והשיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, זו בעצם גרסת דאב שלו, סוג של רמיקס שלו, לרוקסי מיוזיק, שהם להקת 80's, שעשתה כל מיני שירי ריקודים. אז בעצם טוד טרייה מקבל הזדמנות לעשות גרסה לסוג של גיבורים שלו ברמה המוזיקלית, וזה הולך ככה. טוד טרייה עושה גרסה שקורא לה הדיסקו דאב ל-Love is the Drug של רוקסי מיוזיק. קיבל ביצוע מפורסם גם מגרייס ג'ונס המקור. והנה הגרסה של נורווגיה. אפשר לשמוע שלמרות הקדמה, טוד טרייה בוחר להשתמש בתופים שנשמעים כמה שיותר קרוב למערכת תופים אמיתית. וזה היה הקסם שלנו דיסקו.

טוטר יהיה עושה ביסקו וגם דאב מ-Love is the Drug של רוקסי מיוזיק ואתם ואתן על כאן 88 שיר נחמה מה מנחם כאן? שאלה טובה, אבל אנחנו בגישה של יום ראשון הוא צריך איזה דחיפה כזאת מאחורה ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה לעצמנו אולי מוזיקה אנרגטית תצליח לעשות את זה בשבילנו לשיר הבא יש שם לאוס ברמות ובדרך כלל זה לא אומר דברים טובים אבל השיר מאוד מאוד טוב למפיק קוראים מיוט ולשיר קוראים וייבס שבמבט ראשוני זה היה הדבר שביאס אותי אבל אתם תשמעו איזה יופי ואתם תבינו שזה לא הקמקם

הווייבס של המפיק ניוט זה אדיט של ג'ר ג'אנסון. הרחתי לומר, לא שמתי לב באמצע השיר, פתאום נעמדתי. אומר הרבה. אנחנו ממשיכים להחיות את הסופש, את הסופש סלש לנחם את ערב יום ראשון. כל אחד שיביא לזה את הפרשנות שלו, ואנחנו עם מתיאס אגוויו. וולטר נף.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: אני בסדר.
9: התקשרתי לשמח אותך, זוכיתה ב-125,000 שקלים.
10: את אמיתית?
9: אני אמיתית מאוד.
10: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
9: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן 88, שיר נחמה, חזרנו. ובין הרמה להרמה, אנחנו עוצרים רגע באחת מחברות התקליטים האהובות עליי. DFA, אחת שמנוהלת בידי ג'יימס מרפי, ועוד כמה אנשים. ג'יימס מרפי הוא מוכר מהרכב LCD Sound System. אמן וחברת תקליטים שאני מנגן כאן המון. וזה הרכב שיצא כנגזרת בהתחלה, קוראים לו Holy Ghost, ולשיר הזה קוראים Hold On. צמד מילים טוב ליום ראשון.

0: Holy Ghost בשירם הולדון. יצא בדיאפי כאמור, אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו מתקרבים לסוף לצערי, אבל לא לפני שנסיים עם עוד דיאפי. טוב, ככה מהשנים האחרונות, 2024 לדעתי, ג'ייסון גרין and the jerk, קוראים להרכב הזה, ולשיר קוראים local jerk.
1: Let's use string parts. Well, there's a San Pellegrino. Yes. We can have a mixed string.
0: יש להם איזה רגע באמצע השיר, שפתאום הן פותחות תפקיד גיטרה חשמלית, שנשמע ישראלי, הצלחתי להגיד את זה, ברמת הדודו טסה, ברי סחרוף, כל פעם סופסתי לא מוכן. אני מקווה שתרגישו אותו דבר, באתי להגיד מעניין אותי, אבל לא ממש יהיה לי איך לדעת.

אחד השירים שהכי מרימים אותי, וזה מה שניסיתי לעשות כאן היום. ג'ייסון גרין and the jerk. בשירם local jerk. תודה רבה שהייתם כאן. זה היה השיר אחד לפני האחרון בתוכניתנו לערב זה, של שיר נחמה בכאן 88. אבל אל תלכו לשום מקום, כי אחריי קורה משהו מאוד חגיגי. אחד מוותיקינו וגיבורינו, מנחם גרנית, מציין תוכנית 400 לאלבום להיבודד, זה קורה ממש עוד 3.5 דקות. נראה לי שווה. אני מסיים עם אחד מהשירים שאני שומע אותם הכי הרבה בזמן האחרון. אני לא ממש יודע איך לבטא את השם. אני מקווה ששזם יעבוד אם תרצו. להקה גרמנית, המילים בגרמנית, השם של השיר בגרמנית. מה נשאר לנו לעשות? לשיר בג'יבריש את המילים, כאילו שאנחנו יודעים גרמנית. שיהיה ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.

שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית ה-400 של אלבום לאיבודד. 400 תוכניות, 9 שנים של מסע בעקבות צלילים, מילים, סיפורים וזיכרונות. כשמתבוננים על הדרך הזו, מבינים משהו עמוק על הקונספט הזה שנקרא אלבום. זו תפיסה יצירתית שכמעט חלפה מן העולם בעידן הסטרימינג של ימינו. בעשורים קודמים, האלבום היה יצירה שלמה. היו לו גבולות ברורים, לעתים עם תכתיבים טכנולוגיים נוקשים. עידן תקליט הוויניל, למשל, הציב רף של כ-40 דקות של מוזיקה על צד א' ועל צד ב' של התקליט. אבל דווקא מתוך המגבלות האלה התפרצה יצירתיות טהורה. אלבום היה תמונת מצב מזוקקת של אומן או להקה בנקודת זמן ספציפית בחייהם. לפעמים היה שם רעיון קונספטואלי שחיבר את כל השירים, ולפעמים רק מכנה משותף סמוי של רגש, אווירה או תקופה. מאחורי כל רצועה, מאחורי כל בחירה של עיבוד או סדר שירים, הסתתר סיפור אישי, דרמה קטנה באולפן, או רגש להשראה ששינה את הכל. ובצד השני של הרמקול, הייתם אתם, המאזינים, כי אלבום הוא לעולם לא רק מה שהמוזיקאי הקליט, הוא מה שאתם חוויתם כששמעתם אותו. המשמעות שלו היא פונקציה של הנסיבות. איפה הייתם או מה עשיתם כששמעתם אותו לראשונה? את מי אהבתם? ממה התרגשתם? ומה הוא מזכיר לכם בכל פעם שצליל ראשון מתוכו מתחיל להתנגן? לאורך 9 השנים שאני מכין את התוכניות האלה, הגעתי ללא מעט תובנות. נשענתי על ההיסטוריה המוזיקלית שלמדתי להכיר ולאהוב לאורך השנים, אבל אולי החלק המרתק ביותר היה ההיסטוריה שגיליתי בזכותכם. התגובות שלכם, המחשבות ששיתפתם והמלצות על אלבומים ועל תובנות שלא הכרתי, כולן הפכו לחלק בלתי נפרד מהרקמה של התוכנית הזו. והיום, בתוכנית ה-400, רציתי לחזור לאלבום שמתקדם.

מגלם את כל הצירוף הזה באופן מושלם. אלבום של אומן שהגיע לנקודת שיא יצירתית כשהוא מחבר בין אישי ללאומי, בין קצב מקפיץ לאמירה חברתית נוקבת, ובין טכנולוגיה פורצת דרך לרגש שהוא חושף בפנינו. בשנת 1980, סטיבי וונדר הוציא את Hotter Than July. אז קחו נשימה עמוקה, הצטרפו אליי להפלגה החגיגית הזו, ובואו נצלול יחד לאלבום שגם אחרי עשרות שנים הוא עדיין חם יותר מיולי. הפלגה נעימה לכולם.

Did I hear you say you love me? סטיבלנד הרדווי ג'אטקינס, הידוע גם כסטיבלנד מוריס, נולד במישיגן, ארצות הברית, ב-13 במאי 1950. מדובר באחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה של המוזיקה המודרנית. כולנו מכירים אותו כמובן כסטיבי וונדר. העיוורון שלו, מגיל אפס, נגרם כתוצאה ממתן חמצן במינון יתר באינקובטור בעקבות לידה מוקדמת. נרחיב על זה בהמשך. המצב הזה מעולם לא נתפס בעיניו כמגבלה. כבר מההתחלה הוא הפגין חוש קצב יוצא דופן וכישרון נגינה טבעי על מפוחית, פסנתר ותופים. התפנית המקצועית הראשונה התרחשה כשהוא היה בן 10 בלבד. מייסד חברת התקליטים מוטאון, ברי גורדי, ומנהל את אגף אומנים ורפרטואר של החברה, החליטו יחד להחתים אותו תחת שם הבמה Little Stevie Wonder. עד מהרה, ילד הפלא למד לחכות את קולו של ברי גורדי בשיחות טלפון פנימיות, כדי להזמין לעצמו ציוד הקלטה מתקדם. ריי צ'ארלס היה מודל הערצה הראשוני שלו. בגיל 11 הוא כבר הקליט אלבום מחווה לגיבור שלו. אלבום שנקרא Tribute to Uncle Ray. ריי צ'ארלס היה כמובן מוזיקאי אפרו-אמריקני עיוור גם הוא. הנה טעימה קטנה מתוך האלבום של ילד הפלא המצדיע למנטור שלו.

Hallelujah, I love her so. לצד ריי צ'רלס, סטיבי הצעיר הושפע מאוד ממרווין גיי, סמוקי רובינסון, סאם קוק, ג'קי וילסון, ונגן הסקסופון קינג קרטיס. כולם כמובן אפרו-אמריקנים. הלך הילד, נשאר הפלא. כשהוא הגיע לגיל 21, הוא דרש וקיבל מחברת התקליטים שלו עצמאות אומנותית מוחלטת ושליטה מלאה על זכויות היוצרים וההפקה המוזיקלית. הצעד האסטרטגי הזה פתח את תקופת הזוהר המפורסמת שלו בשנות ה-70, שכללה רצף אלבומים מופתיים, כמו Talking Book, Inner Visions, Fulfilling His First Final, ו-Songs in the Key of Life. על רובן תוכלו לשמוע בספרייה של אלבום להיבודד. אנחנו מפליגים כאמור עם האלבום Hotter Than July, שיצא לאור ב-1980 בחברת Tamla, שהיא חברת בת של Motown. זה אלבום האולפן ה-19 של סטיבי וונדר. הוא הופיע אחרי פרויקט שאפתני בשם סטיבי וונדר's Journey Through the Secret Life of Plants. אלבום שהיה אינסטרומנטלי בעיקרו, שזכה לתגובות ככה מהקהל והמבקרים. Hotter Than July החזיר את סטיבי וונדר למרכז הבמה המסחרית והאומנותית. אימא שלו, לולה מיי הרדווי, הייתה בת 17 בלבד בעת לידתו, ואבא שלו, קלווין ג'וטקינס, היה מבוגר ממנה ב-30 שנה כמעט. ההורים נפרדו וסטיבי, שהיה בן 4, עבר עם אמו ושני אחיו הגדולים לדיטרויט. הוא נולד פג כ-6 שבועות לפני הזמן בבית החולים בסגינו. הוא הוחזק בחיים באינקובטור במשך חודש, ובמהלך הזמן הזה הוא זרם לאינקובטור חמצן בכמות רבה מדי, מה שגרם לו לפתח משהו שמוכר כיום מבחינה רפואית כרטינופתיה של פגים. מה שהוביל לעברונו. ברי גורדי והמפיקים של מוטאון נדהמו מהרב גוניות של כישוריו, מהנגינה שלו והאנרגיות שלו, והם הכריזו שהילד הוא פלא. מכאן המקור לשם וונדר, סטיבי וונדר. האלבום הזה הוקלט ברובו באולפני וונדרלנד בלוס אנג'לס, אולפנים שסטיבי וונדר קנה במיטב כספו. המבנה שבו שכן האולפן שימש בעבר אולפן רדיו היסטורי שבו הוקלטו תוכניות רדיו קלאסיות בעידן שלפני המצאת הסרט המגנטי. האלבום הזה ייזכר כאחד התקליטים הראשונים בתעשיית המוזיקה שהוקלט באמצעות ציוד הקלטה דיגיטלי מתקדם של אותה תקופה של חברת סוני. בניגוד לאלבומים קודמים שבהם הגאון שלנו ניגן כמעט בכל הכלים בעצמו, הפעם הוא הביא נגנים אורחים, כולל חטיבת כלי נשיפה, מקהלה של 11 זמרים וזמרות, ושילוב של תופים אמיתיים עם מכונות תופים, כיאה למה שהיה נהוג בעולם ההקלטות בראשית שנות ה-80. הנה סטיבי וונדר עושה שיר ברוח ובהשראה של קאנטרי. זה מתבטא בין השאר גם בשירה שלו וגם בשימוש בסטיל גיטר. I ain't gonna stand for it.

אתם חובנים מכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם סטיבי וונדר והאלבום Hotter Than July. יש הבדל תהומי בין אדם שאיבד את מאור עיניו במהלך חייו לבין אדם שגדל ללא חוש ראייה. סטיבי וונדר מעולם לא איבד דבר. העיוורון עבורו אינו קטוע או חסר, אלא מצב הקיום הטבעי והשלם שלו. הוא סיפר שאימו, לולה מיי, העניקה לו ביטחון עצמי מוחלט. היא לא אפשרה לו לרחם על עצמו או להרגיש מוגבל, והסבירה לו שהאל העניק לו מתנות אחרות. מכיוון שהוא לא ידע מה זה לראות, הוא לא חווה תסכול על מה שהוא לא רואה, אלא פיתח סקרנות טבעית למה שהוא כן חווה. אני לא מרגיש שחסר לי משהו, מעולם לא ראיתי, אז אני לא יודע איך זה לראות. השמיים עבורי הם מה שאני מרגיש כשאני יוצא החוצה. כך הוא אמר. כפי שהוא עצמו מעיד, הוא מייצר בשיריו תמונות קוליות, Sonic Pictures. המוח האנושי הוא בעל גמישות נוירולוגית מדהימה. בהיעדר הקלט החזותי, האזורים במוח שמיועדים לאיבוד חזותי עוברים חיוות מחדש ומעצימים את החושים האחרים. בעיקר את השמיעה, התפיסה המרחבית קצבית. עבור סטיבי וונדר, שקיעה או פרח אינם מושגים מופשטים, אלא חוויה רב-חושית של חום השמש על האור, ריח הפריחה, המרקם של העלים שהוא חש בקצות אצבעותיו, והצלילים המהדהדים בסביבה. ההרמוניות העשירות והמלודיות המורכבות שהוא מלחין, הם למעשה הדרך שלו לצייר נופים. שמחת החיים שלו יונקת מהשורשים שלו במוזיקת הגוספל והכנסייה הבפטיסטית שבה הוא גדל בדטרויט. עבורו, המוזיקה היא לא אומנות או מקצוע, היא צינור שמחבר אותו לישות אלוהית ולאהבה אוניברסלית. תפיסת העולם שלו גורסת כי הראייה הפיזית היא לעתים גורם שמסיח את הדעת מהעיקר, מהלב, מהנשמה ומהקשר בין בני אדם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של...

0: 88.
1: אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם Hotter Than July של סטיבי וונדר. הבלדה הבאה עוסקת בבגידה של אישה. זה שיר שיצא כסינגל מתוך האלבום. זו אחת הבלדות המרגשות של סטיבי וונדר. הבריטים אהבו אותו, אבל במולדת שלו לא כל כך. באמריקה הוא הצליח לטפס רק למקום ה-64 במצעד הבילבורד. האמריקאים העדיפו גרסת כיסוי של ג'ודסי שיצאה כמה שנים אחרי. סטיבי נותן כאן דרור לחשדנות מינית, במרכאות, כשהוא מגולל את דבר בגידתה של בת זוגו. זה בשיר כמובן. שימו לב, תנסו לעקוב. הוא שר באופן מאופק משהו עד לנקודת השלוש דקות ועשר שניות בשיר, ואז הקול שלו הופך עוצמתי יותר, כאילו מרמז על קריסתו למצב של ייאוש מוחלט. Lately,

התרומה של סטיבי וונדר להפיכת יום הולדתו של דוקטור מרטין לותר קינג לחג לאומי פדרלי בארצות הברית נחשבת לאחד ההישגים הפוליטיים תרבותיים הגדולים ביותר שלו אי פעם. הרעיון נולד עוד בשנת 1968, סמוך לרצח של מרטין לותר קינג, כאשר חבר קונגרס הגיש הצעת חוק לכינון החג. הצעת החוק נדחתה שוב ושוב במשך למעלה מ-10 שנים. בשלהי שנת 1979, סטיבי וונדר חווה חיזיון נבואי. הוא ראה את עצמו צועד בצעדה למען החג המקווה, תוך שירת שיר יום הולדת חדש. הוא התקשר לאלמנתו של מרטין לותר קינג, קורטה סקוט קינג, ושיתף אותה ברעיון. למרות הסקפטיות שהייתה באוויר לאחר כישלונות חקיקה חוזרים, סטיבי הבטיח לגייס את השפעתו המוזיקלית למערכה. הוא רתם את האלבום Hotter Than July ככלי תעמולה והסברה מרכזי. עטיפת האלבום הפנימית הותרה במרכז בתמונה צבעונית של צעדת שלום בהנהגת מרטין לותר קינג, ומצדדיה תמונות המציגות אלימות משטרתית קשה נגד מפגינים שחורים. לצד התמונות, סטיבי וונדר הדפיס טקסט אישי המפציר בציבור הרחב לציין את ה-15 בינואר, יום הולדתו של מרטין לותר קינג, כיום חג ללא קשר להכרה הממשלתית, אם תהיה כזו או לא. בשנים 80 ו-81 הוא יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית שנועד להעלות את המודעות למשימה של הפיכת יום ההולדת של מרטין לותר קינג לחג לאומי. במקור הכוונה הייתה לקיים שורת הופעות משותפת עם בוב מרלי. אבל בגלל מחלתו הקשה של מרלי, החליף אותו המשורר המוזיקאי גיל סקוט הרן. בסיום כל הופעה, הם ביצעו יחד את השיר Happy Birthday והפכו את האולמות למפגשי גיוס ותמיכה. שיא הקמפיין היה ב-15 בינואר 1981, כאשר וונדר ארגן עצרת ענק בשדרת National Mall בוושינגטון די-סי. למרות מזג האוויר המושלג והקר, התקבצו כ-100,000 איש. גויסו מעל 6 מיליון חתימות על עצומה שהוגשה לקונגרס, העצומה המאורגנת הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית בנושא חקיקה. למרות התנגדות נחרצת מצד נשיא ארצות הברית דאז, רונלד רייגן, שטען לעלות הכלכלית של יום חופש פדרלי, ופיליבסטר בן 16 ימים שהוביל הסנטור ג'סי הלמס, הלחץ הציבורי והתרבותי הכריע. הצעת החוק עברה ברוב מוחץ, וב-19 באוקטובר 1983 חתם רונלד רייגן על החוק.

בית הנבחרים אישר את הצעת החוק ברוב של 338 קולות מול 90. הסנאט אישר את הצעת החוק ב-19 באוקטובר 83 ברוב של 78 קולות מול 22. ועכשיו לרגע אישי, באותו יום ממש, אני הייתי בניו יורק, ולמזלי התקיים מופע של סטיבי וונדר ברדיו סיטי מיוזיק הול. לאושרו של סטיבי וונדר באותו הערב לא היה גבול, הוא דיבר על ההישג הזה בשמחה שלא ידע קצה. דיבר יותר מאשר שר. בשבילי זו הייתה חוויה שלא תשכח אף פעם. הקהל באולם היה רובו ככולו קהל אפרו-אמריקני. בנוסף להובלת המאבק הלאומי להכרת יום הולדתו של מרטין לותר קינג כחג פדרלי, הוא נאבק באפרטהייד בדרום אפריקה והקדיש חלק ניכר מזמנו לקדם נגישות וזכויות לאנשים עם מוגבלויות. מעבר למוזיקה, סטיבי וונדר ממשיך להיות פעיל בנושאים הומניטריים ופוליטיים. עוד בשנת 1976 הוא היה ממשתמשי הקצה הראשונים של מכונת קריאה לעברים שפיתח ריי קורצווייל. ביום הולדתו ה-74, סטיבי וונדר קיבל מתנה יוצאת דופן. נשיא גאנה העניק לו רשמית בטקס מרגש שנערך בארמון הנשיאות בבירה אזרחות גנאית. סטיבי נשבע אמונים וקיבל את תעודת האזרחות החדשה שלו. זו הייתה סגירת מעגל מרגשת לחיבור העמוק שלו לשורשים האפריקאים. את הבלדה הבאה מתוך Hotter Than July אנחנו נשמע בגרסה שלו בהופעה חיה. Rocket Love.

סטיבי וונדר רואה בעיני רוחו את בני האדם מכל העולם מתאחדים תחת דגל של שלום. את חזון השלום הזה הוא חלק עם כוכב הרגע הבלתי נשכח בוב מרלי. בעולם שהם דמיינו יחד, זימבבואה משתחררת ממלחמה ומדינות העולם השלישי נחלצות מהעוני. האזכור של זימבבואה בשיר שמיד נשמע אותו אינו מקרי. באפריל 1980 זימבבואה זכתה בעצמאותה מעול השלטון הלבן. כשתשמעו את השורה בשיר Peace has come to Zimbabwe, תבינו למה התכוון המשורר. השיר המדובר לא נכתב כפנטזיה באלמה. סטיבי וונדר באמת האמין שהוא יוכל להגשים את חזון השלום הזה ביחד עם בוב מרלי. הם נפגשו ב-1975 כשהם הופיעו על במה אחת בקינגסטון במופע צדקה לטובת המכון למען העיוור בג'מייקה. מרלי ווונדר הפכו לחברים קרובים ותכננו להרים אירוע ענק. התוכניות למיזם המשותף נקטעו כשמרלי חלה בסרטן. האלבום Hotter Than July של סטיבי וונדר יצא לאור בספטמבר 1980. בוב מרלי הלך לעולמו כעבור כמה חודשים במאי 1981.

0: סטיבי וונדר זכה ב-25 פרסי גרמי, לצד פרס מפעל חיים שהוא קיבל עוד ב-1996. במסגרת הזו הוא אחד מתוך 4 אומנים בלבד בהיסטוריה שזכו בפרס אלבום השנה 3 פעמים כיוצר מוביל לצד פרנק סינטרה, פול סיימון וטיילור סוויפט. הוא האומן היחיד בהיסטוריה שזכה בפרס אלבום השנה על 3 אלבומים רצופים. לסיום, ברשותכם, קטע מהנאום שסטיבי וונדר נשא בטקס הכנסתו להיכל התהילה של רוק'נ'רול ב-1989, כשלצידו 2 מתוך 9 ילדיו. האישה, שעליה הוא כתב את השיר Isn't She Lovely, ולצידה, קיטה.
1: I would like for everyone to, for one moment, close your eyes. As I take you through an experience of my life, my experience, the experience of hearing the sounds of many different voices from many different cultures throughout the world. And we hear the voices of people of many different colors and cultures. But through the eyes of our ears, we see the beauty of hope. We see the beauty of pain. We see the beauty of sorrow, because through all of those, through even the pain and sorrow, the hurt, the poverty.
0: הייתי רוצה שכולכם תעצמו את העיניים לרגע אחד, כשאני מוביל אתכם דרך החוויה שלי, החוויה של לשמוע צלילים של קולות רבים ושונים מתרבויות שונות ברחבי העולם. אנחנו שומעים את הקולות של אנשים מכל כך הרבה צבעים ותרבויות שונות, אבל דרך העיניים של האוזניים שלנו, אנחנו רואים את היופי שבתקווה. אנחנו רואים את היופי שבכאב. אנחנו רואים את היופי שבצער. מפני שדרכם, אפילו דרך הכאב, הצער, הפגיעה, העוני, המלחמה וההרס, אנחנו רואים את היופי של האלוהים שבתוכנו. כשאנחנו רואים את הצלילים של תינוק בוכה, של תינוק צוחק, כשאנחנו רואים את הצלילים של מישהו שאומר, אני אוהב אותך, כשאנחנו רואים את הצלילים של מישהו שאומר imagine, כשאנחנו שומעים את הצליל של קול ששר what's going on, כשאנחנו שומעים מישהו ששר pretty woman, כשאנחנו שומעים צליל של אדם שאומר אדם שחור, אדם לבן, יהודים, גויים, כשאנחנו שומעים את הקולות הללו, אנחנו אומרים אלוהים היקר, תן לנו לשיר לנצח, תן לנו לנגן לנצח, תן לנו לדעת שהכניסה הזו לתוך היכל התהילה של הרוק אנד רול היא המחויבות שלנו לנצח, עד שנמות, לתת ככל שנוכל. לסיכום, העיוורון אינו חיסרון בעיני סטיבי וונדר, מפני שאת העולם החזותי תופס אצלו עולם של צלילים, וזהו עולם תחושתי ורגשי עשיר לא פחות. שמחת החיים שלו אינה מנגנון פיצוי על אף העיוורון, אלא תוצר ישיר של תודעה הממוקדת כולה בהודעה, בחיבור אנושי ובכוח המרפא של המוזיקה. עד כאן אלבום להיבודד עם סטיבי וונדר ו-Hotter Than July. אני מנחם גרנית, כל טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ,
5: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו.

0: מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
4: היה טעים, כן.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
5: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

28, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו עם ספנסר קלם, יוצר ונגן פדל סטיל גיטר. נולד בלונדון וחי ויוצר בנשוויל טנסי. השנה הוא הוציא את האלבום ספנסר קלמס קוין קולקשן 3, החלק השלישי והאחרון בטרילוגיה שהתחילה ב-2021. ובשיר הזה ששמענו עכשיו הוא מארח את ארין ריי, גם היא יוצרת מנשוויל ששמענו כאן כמה פעמים בתוכנית. אם אתם זוכרים, גם בדואט עם קווין מורבי, בידר סוויט טנסי. ממשיכים ליפן עם הרכב שנקרא מאיה אונגקו. עכשיו, בסוף השבוע האחרון, הם הוציאו אלבום שני, Nothing Space Music. נשמע שני שירים ברצף, ונתחיל עם הריחוף הכל כך יפה הזה, Astral Echoes.

היוצרת הוולשית גוונו. זה היה שיר הנושא של האלבום שהיא הוציאה ב-2022, טרז'ור, שיר שאני אוהב לחזור אליו. מצב טיסה, נמשיך עם משהו חדש, פרויקט שנקרא הג, שיתוף פעולה של דוונדרה בנהרט יחד עם הגיטריסט גיאן ריילי, שהוא בנו של טרי ריילי, המלחין המפורסם ואחד מחלוצי המינימליזם, ויחד איתם המוזיקאי והמפיק נועה ג'ורג'סון. האלבום המשותף של השלישייה הזו יצא בחודש הבא בלייבל של דיוויד ברן. נשמע את שני הסינגלים שיצאו בינתיים מהפרויקט הזה, הג.

זה היה עוד שיתוף פעולה חדש. סקוט הירש מ-His Golden Messenger, יחד עם היוצרת קלי מקפרלינג. הם הוציאו לאחרונה אלבום קצר עם שלושה שירים, שלושה קאברים. ושמענו עכשיו מחווה לשיר שנקרא I See Red, שיר שכתב ג'ים רפרטי. הוא נכתב בתחילת שנות ה-80 ומצא את דרכו אל פיל קולינס, שהתלהב מהשיר הזה והביא אותו אל אלבום הבכורה של פרידה מאבא שהוא הפיק. אז את הקאבר הזה ששמענו עכשיו ועוד הרבה מוזיקה חדשה תוכלו לשמוע גם בפלייליסט שמלווה את התוכנית. חפשו בספוטיפיי או בטיידל מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. תוכלו לשמוע שם גם את השיר הזה של נייט טיים, שיר הנושא שחותם את האלבום שהם הוציאו לפני חודש. זה לוקין גלאס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: כאן 88
13: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88

הקטע האינסטרומנטלי הזה הוא של קרונסטד 23, להקה שמגיעה מנורווגיה והוציאה לאחרונה אלבום שלישי. יש בו גם ג'ימג'ומים פסיכדלים כאלה כמו מה ששמענו עכשיו, שלוקחים אותי הישר אל הגרייטפול דד. היום מציינים 31 שנים למותו של ג'רי גרסיה, שהלך מאיתנו בתשעה באוגוסט 1995. בארכייב של מצב טיסה ושל ספיישל 88 תוכלו למצוא המון ספיישלים שהקדשתי כאן לגרייטפול דד במשך השנים. זה מתוך אלבום הופעה חדש, עוד אלבום הופעה חדש שיצא לפני חודשיים, מתעד הופעה של הדד בבוסטון בשנת 76, שנה עם סאונד כזה מאוד מלואו, מאוד עגול, לפעמים אפילו קצת דאבי ואיטי יותר. אז ניפרד עם Eyes of the World, שיר שהוא מבחינתי תמיד האסנס של הגרייטפול דד בכל המובנים. אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן שוב מחר בתשע בערב בתוכנית מיוחדת. עד אז, המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
0: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
7: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה
11: בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: כאן 88. השעה בחסות.
15: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: 88. עכשיו, אוסף פרטי, עורך איתי צימר. 88. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפי המבצעים. איזה מבצעים!

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן 88.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחיר.

0: הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, 88. כאן 88,
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: The Smiths, Strange Ways, Here We Come, 1987.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: Echo and the Bunnymen, Ocean Rain, 1984.

כאן 88. מיד חוזרים. 88. אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי. קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: Slow Dive 2017.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Marian Faithful, Give My Love to London, 2014.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: נועם רותם, עזרה בדרך, 2007.